0: 97.3 Rahama Radio.
1: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na Barka da Rana. Shirin Barka da Rana shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da batutuwa da ke da jibi da rayuwar al'umma. Da nufin hakaito wata mas'ala da ke ciwo al'umma to a ƙwarya. Domin ai mata kallo na tsanaki a kuma yi taza da tsifa a kan wannan mas'ala. Mun alalubu bakin zaren da ya sullube da nufin haskawa ko dai su al'ummar da ake yin rawa da bazar su. Ko kuma su kansu mahukuntan da ke rawa da bazar al'umma da nufin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa Rahama Radio da ke yaɗa shirye-shirye a kan mita 97.3 a zangon FM ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin ranaku irin wannan ta Litinin har zuwa ranar Laraba. Alhamdulillah a wannan mako na farin cikin gabatar mana da guda cikin nan gwagwarmaya da ke koke da muryar talakan wannan ƙasa. Kuma da Ishaq Dangin Albasa wanda tuni ya shigo wannan zaure namu na gabatar muku da shirye-shirye da muke sa ran za mu kalli wasu mas'aloli da ke da jibi da rayuwar al'umma. A madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida mu ne wa Kwamrad Ishaq Dangin Albasa lale marhabin da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To ga dukkanin masu bibiyar al'amura hususan makamanta wannan kuna sanar da cewa kun da Isa Gandun Albasa ba bako bane batun da lokaci zuwa lokaci akan ji amansa da nufin zaburar da ko dai ku al'umma ko kuma mahukunta akan hanyoyin da za a bi domin a magance wa talakan wannan ƙasa raɗaɗi da kuncin rayuwar da yake ciki. Da ku shakka babu kuna sanar da cewa a baya-bayan nan al'amura na ci gaba da faruwa daban-daban kama daga abin da ya shafi babban nauyin da ke rataye a wuyan mahukunta na kare rayuka da dukiyoyin al'umma da kuma abubuwan da suke da nasaba da tattalin arziki idan aka yi hadani da wasu abubuwa da suke faruwa hususan da suke da nasaba da hauhawar farashin da man fetur wanda a iya cewa kusan shi ne ƙashin bayan da tattalin arzikin wannan ƙasa ke tafiya a doransa hususan idan aka yi hadani da cewar idan ya taɓu ta fuskar ƙarin kuɗi ko tsada an san cewar dukkanin wasu al'amura na yau da kullum ɗin al'umma kan taɓu idan musamman aka yi hadani da cewar da shi ne ake yin amfani wajen yin dukkan wasu al'amura na yau da gobe kama daga harkar noma da al'umma suke yi domin samar da abin da za su kai bakin sabati da kuma yadda za su samu kuɗaɗen shiga da za su ci gaba da tafikas da rayuwarsu da sauran dai al'amuran da ke da jibi da rayuwar al'umma. Kuna sanar da cewa waccan batu na yaƙi da ake tafafatawa tsakanin ƙasar Amurka da Isra'ila da kuma ƙasar Iran ya ƙara ta'azzar al'amura duk da baya-bayan nan aka ce an tsagaita wuta amma kuma daga bisani abubuwa sun ƙara dawowa baya da aka ƙara ganin sun rincaɓe wanda ya sanadiyar ƙara tashin gwamnan zabin da man fetur ya idan aka hadani da yadda ake sai da shi a gidajen mai. Wannan al'amari al'umma na ganin lokaci ne da ya kamata a ce an kawo ƙarshensa idan aka ajiye batun hasken wutar lantarki da shi ma wanda batu ne da yanzu wasu suke ganin kamar ya zama abin gani daga nesa tunda ana ganin abin yana neman ya gagara kundila ta fuskar wadatuwar